0: 但你跟我把他跟我一边嘛爱我们都不是多跟他们大妈累了个吹的那垃圾还能不呢
1: 行不行
0: 谁有的都不是那里是不那可以你不听我还能跟他们来你是来不能看的呢阿妈的妈说刚才给到我个礼物行不行我的爸爸说爱不爱人不给呀那他个叫了没当比哟妈妈的呀那个叫了不妈当个呀爱给的妈妈很不给到比没看不我叫了没Kari na laman sing jauge hang lamitan biyo ko kay na. Makhol ga do. Tanik-tanik na. Kapning-kapning na. Tap labalamdam do dagi lak sari ba si. Mabunong siya bagi lak pa ni. Lak ni to.

0: 哎，该多少个的？啊，该也都不包你了。
1: 爸爸，苦来苦，马龙的给，通知了不米阿那。
0: 还有呢，还有呢。
1: 真的，那个布里斯卡，苦痛了，给爸爸。啊，都给你爸爸。苦来苦，什么来？该龙的给拉吧。不是阿米阿个，布里斯卡干那木那都呢？布里斯那阿鹏木打不的给。Orang ramai yang pun nak lamlong tak pun senang kerja bapa.
0: Lebak sih, mau ibu tarik tahu risi.
1: Bal mayol tamna, orang kaya thomjen nak kerja bapa. Hunger ibu tahu dia, mai kaya kaya ada ke laku orang kaya na, lambi jorok sih bapa. Asmin pit dan kerja bapa.
2: Bayi lak pun halamne. Aisyu, nak kau yang dalam kita orang ni. Miam hum na yau bapa, lebak sih hoksi mati. Aku ikhlas yau bapa ini bapa.
1: Aduh nane, aisyu, nang bahu lak lebapa ini bapa. Jalan sih bapa.
3: Noi besar sih noi mian.Nong
4: barak si dah nara ni, minoi bo. Hey, forcing sudah. Ahing kaya tumbuk tu begini. Shouting mana luar ram dari kanal bla. Kaya ni tumbuk ti. Yau lau nuko.
3: Yau nuko.
4: Hey, bak miam ini. Ah, jalan.
2: Oh, hey bo. Ah, sasi bay.
1: Jalan.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon, ladies. Ke thoram ne kana oibira bano.
1: Hello.
0: Hello, tazari kana oibira bano hai biyo. Hai biyo hai biyo. Hoi, ima chobi. Nasi good afternoon, ladies. Tamuk theng nazari am nongai je karam boa fam tham bi kani ngasi di.
1: Nasi ini yang nak mayang itu kita sehi kumanga surup apa? Anjing jengi itu halu raga ini lai ikan ini kacar iye.
0: Hoi hoi. Yang nongai je tham biwa fam hai biu.
1: Anjing yang gua mayang koi gua lai kita apa? Thawai mayang lagi tu awa apa kongkong ceri. Nasi sih ini lak pasi dah mihun thawan kasi.
0: Hai hai tu di mathangi caller ma muk ngai mina sire
1: ai ja nang bodi am yam me boko
0: hai
1: nungai ada matam je mayang isu khara kana to boni na ai thi
0: hai am thaga chari ma
1: khara tension jara ge
0: hai hai ma na mayang gi sukhan bi dana adu bo mathang da soidana call to biro wari sunungai na sana si hai ima sunungai ai phana na de ek tane lai biyo mathangi caller ma mungai mina se to di ma
1: Hello,